ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱭᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ 1982 ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸᱧ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤᱧ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧᱫᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱴᱚᱯᱤᱥ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱮᱢᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱵᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱦᱪᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱱᱟᱹᱧ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱚᱱ ᱴᱚᱯᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱵᱟᱞᱭᱚ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱹᱱᱤᱠᱟᱨᱚᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱮᱠᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱫᱩ ᱴᱚᱴᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱱ ᱚᱡᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱩᱜᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱞ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱩᱛᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱫᱩᱞ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱴᱟᱣᱦᱮ ᱴᱟᱣᱦᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱞᱳᱠᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱠᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱞᱳᱠᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱞᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱵᱤᱠᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱚᱡᱽᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱚᱴᱤ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱳᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱮᱱᱮᱡ